0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok, ane bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo, un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya, jadi
1: terhati kena yang akan terlawan ni. Buli je teko muka tak RTM klik, tak RTM klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me, lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telepon noe. RTM klik.
2: Terima kasih kena mekale siaran sama ala bana. Bersomoko DJ Azmi.

0: Ui, kulut. Ngini ya, kadang-kadang amun mekali radio tak RTM tu kok. Pandai bekat-bekat siaran ni tau.
1: Tau dah pandeming, tapi biasa ni begejo un masalah tak pemancar siaran ni.
0: Ngini dah bege ya. Jadi
1: terhati kena yang akan terlawan noe. Boleh je teko muka tak RTM klik. Tak tim klik ke, momon siaran stesen radio RTM, siaran TV RTM, momon un me. Lagi senang.
0: RTM klik?
1: Aha, dek. Type ni juta telefon noe. RTM klik.
2: Bersomo-somo engkau kami, tak sabah VFM siaran sama ala Bana.
3: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

0: Kang Sian Rolando mam salam Malaysia Madani. Reno ringo homiun ahun pamahunan pasukun ku yardirin. Pahulu ahora kasih bonsoi. Ralai bijirin ata talai tonomon am talanon. Pengapuan ra oro raya aidilada rinamai rababal angin suat. Pengapuan ra oro raya aidilada rasabal rinamai rababal angin suat tatandu nu pansi luluman ampahan saya nu nasuangan. Kona nampus rarati pengapuan ra aidil adaha. Ratuaran Ketua Menteri Sabah Datu Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor naparalan ra solat sunat aidil adaha ambaya rana suangan Masjid Haji Nor. Solat sunat aidil adaha hino tinampilanan nu imam masjid ondayak pono Katib Abdur Basit Saleh amrayusno napasuku ra kutba ininggalanan ra ibadah korban dihayati jiwa keikhlasan disemburi. Livo sino datu Haji Ji nanintiwol ra jemaah mulun nu kampung. Isopono inatong ra majlis pengapuan da oro raya Aidiladaha peringkat upis mayo polis daerah IPD Tuaran. Rapat nu majlis sino datu Haji Ji napasuku rasapi korban ketua polis daerah Tuaran Superintenden Raidin Awang Maidin. Ulun Islam ra negeri itu kini tak anampus rarati nu pengorbanan mayur pengapuan oro raya Aidil Adha am apasau ra ulit nu pengorbanan ri Nabi Ibrahim am Nabi Ismail pantiluan rendalom kayahan. Menteri Papasingkatan Tu Wahu Kasingkatan Sukan am Ekonomi Kreatif atau Nizam Abu Bakar Titingan Nambala Aidil Adha nguwas ra ulun Islam tumutun darati nu tukir kapahanan pinalair nu Allah swt. Iso ondiak pono adun apas nambala rah itu liwos no solat sunat Aidil Adha ambayar mamar 1000 ngaulun ulun Islam ra Masjid Babul Khair ra Kampung Titingan Tawau. Iso pono kita ra ulun Islam rayus apaulai ra babal onsoi randalom kayahan. Babal pansiluman am rayus piroton rapat nu oro raya Aidil Adha mayar apa pasukuan resapi korban ra masjid. Wakil Parti Gagasan Rakyat Sabah PGRS Ran Moyok Datu Amina Ambrus Nambala limo ngainan sapi korban tindakan rakukula masjid Raliwung Numoyok am pinampal.
1: Seperti tahun-tahun yang sudah, kami terus meneruskan program penyerahan lembu korban kepada warga beberapa masjid dan juga termasuklah masjid yang di RTM ni. Semoga sumbangan yang kecil ini dapat manfaat dan mengeratkan lagi silaturahim dalam komuniti.
0: Datu Amina Nambala Rahitu ra RTM liwas nampas syukur ra duo ngainan sapi korban ra Masjid Al-Taqwa RTM ra Kapayan. Iso wakil nampas syukur menteri ra kopisan ketua menteri Datu Sese Mandela Malakun. Pusor Pantalimaan Rakyat Parlimen P Rondo Balu Onom Sandakan napa syukur panginsupan pek nukual kinamansi am bakula kanon ratayar nu angaho rasandakan. Panginsupan ino pinasukun pagawai perhubungan parlimen Sandakan Asrul Abdul Samad wakil nu lalansanon Sandakan Vivian Wong Shi Yi Bandar Latit Sandakan Ramai. Vivian rarondo papatandulan Nambala panginsupan hino tatandu panginsuatan ratayar nu angaho ondo pokot huang aparalan raja ratukir nu ap rapat nakaya noyo oro mayo am rayus minsu papa suku rakain tutunan rana suangan ulu kono rasandakan. Pangisupan hino pono tinayaran rakukula kampung taman panampahunan pulu am sukarelawan ondo asuang nanginsup aktiviti kemasyarakatan ra intok hino limo ngainan sapi pono pinasuku ra limo masjid ra libung nu parlimen Sandakan mayat pengapuan ra Aidil Adha.
2: Aho hito aringoh miurin toras Sabah VFM kas salulan rahumurut.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat dek wah. Musik ya keringoh kutu.
1: Iyo kan neng. Ukulah ngorono yo. Musik kak ngorono kuno. Amon kau nagi nih yo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau pas ralangori mimi.
1: Oh kau ti. Pai panir guang mono neng. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM. Stesen TV RTM. Ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan. RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
1: Ayah. Oh kau timing ah.

Manudot po pailo, kada simbaro pamalahawan telepon mantad nombor dit aw atutunan tay ko kasuayan. Pututo pamalahawan, mantok mangalay nunapot pamulutan. Pasanditi, mantad Suruhanjaya Komunikasi o Multimedia Malaysia, MCMC.

0: Malaysia, tanah airku.
1: Isai tokoh nopo.
2: 无论我们身在何处，
3: Whatever the purpose.
4: Kitis Mimon, rakyat Malaysia.
5: Pogondon Guang Takau,
6: mengodimput Pilodan, Malaysia, Madani.

0: Rancangan Pendidikan Negara 2000 Rongoparamonom 2000 Talungoparam 5.
1: Majoriti besar mengambil SPM dan juga majoriti besar telah mengambil SPM bahasa. Tetapi dalam peraturan sekarang, bahasa Melayu dan sejarah Malaysia juga diwajibkan bagi sekolah antarabangsa, sekolah agama rakyat dan semua sekolah aliran Cina atau UEC.
0: Yang amat berhormat, Perdana Menteri Malaysia, Dato' Sri Anwar Ibrahim.

Dasar pengubahan digital binal kuno apa sila ratu wahu. Apan daerah digital ama sawat rah kaluluan, kukula toron nupambalan rah dasar pengubahan digital nyohino. Apa sila rah laleng-laleng sikul apan daerah digital, ahondo rah kakasipan rah timpu digital, apa sauk rah tayar nu angungubas am pemimpin pengubahan, apa ulai rah teknologi digital rah dalam nubabal pengubahan. Apa konsoi payo rah babal nu kaluayan, sino rah sikulan, uvason rah dalam pengubahan digital. Apakah suang payora kavayan, nurangan, tahin sup, angin sup ra pengubahan digital? Onom babal mayo, kakauluan nu dasar pengubahan digital, kasa, laleng sikula pandai ra digital, kadu, tayar nu angungubas atuyu ra digital, katalu, kaulayan kepimpinan digital berwawasan, kapat, pepekan sayan ra kaluayan sino ra sikulan, kalimo, babal uvason rendalum nu pengubahan digital dan labi onsoi am kaonom rangan pahinsup onsoi.

Maikat salakakat panguligan ayuk. Kanyak tertandu ro identiti takau kosonera mamagun Malaysia. Maikat mempakaloi ranan salinut bal, nakasimpung perbankan, pambabasan rakaligagan, suku mangulig ra identiti rapogonong urusan rasmi. Katangan no, nakasail rakandoy matang, nga ranan salinut kaluayan, amindangan takin uru parinta, patutuyon may ara Maikat. Mampasauk ra iono mataki, selamat am maluoy diakses. Amun Maikat kalau mabuli bagu diakses, natatak kapwa mokondo maklumat aligin, riri bakin aligin, sora kaupisan pamatikan pamagunan. Alungin tojo Maikat sigagama, nga ralalomno pinabatik identiti am longgom takau, kosonera sangulun warga negara Malaysia.

Kopi besian ku mari azu tabinai. Ikasibatan do tarau diti, perandakan toko do tarau tegazo rakamatan. Mama sonzu ku mari azu savia vita pinai. Sodu tai